shafi ya se wonyare ya meboa unkwa yare sabia ubanyare uma menyare unyamanie bia

Aha, eya dum 106.3 FM no aso gusu a wudtie. Don kwa papa ho sima edunan. Ene, eya hini me bosu ne de to sudu nan fin champion no, ene aduo no ensia. Asedanka de oto osorosoro no. Na hintabia ene yenyina ye de ho abehye. Ye dana si se wodi nanso ache ye nkwa, yanto ye ntue braso. Se prophet na ya safo nso bidie ni mu. Na live worship ye de bre wo nansa na no. Adwatone abedi ha. Yen pai ni nyina mu kama mfama obi ade wo mbi na yewia ni yen nyina live worship ni de ho agim din din din din din din ya sorry radio.